сърдо. Да се сърчаци. Миган камки си шеруглаци. Анхир джавчик. Зисто велок кнациш. Да са шерунга се сърчаци. Лаци инчокуц. Ворниш лаци. Лаци инчокуц.